0: Tetris.
1: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Appelsín kynir ein